0: Фенусмент Радио Ситрус FM 87 да сами.
1: Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.